0: tsakisisa timbilu ta hina
1: dom yombulaya
0: ta kota ku tsakisisa timbilu ta vatsongwana
1: dom yombulaya
0: i vanhu vo tlhelele lava va
1: xanisekaka
0: hi masiku
1: dom yombulaya
0: sikaka hi tinghozi
1: dom yombulaya
0: na wena
1: dom yombulaya
0: wa matimu vuya laha
1: dom
0: sikido
1: ka nubaya tumakiyai ka chekhna
0: eh
1: gatche yai ka chekhna
0: eh
1: tumakiyai.